Paties prašmatnų čiūžinį palaistys pelargonį, pasiūs liepsningą bučinį ir laimės palinkį.

paties prašmatnų čiūžinį. Palaistys pelargoniją, pasiūks liepsningą bučinį ir laimę.